اسلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکی سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔

سامعین، پچھلی قسط میں ہم ایک نام کی تلاش میں نکلے تھے۔ ہم نے نام فلسطین کے ہزاروں سال پرانے سفر پر بات کی تھی اور دیکھا تھا کہ کس طرح ایک لفظ بعض اوقات سلطنتوں سے بھی زیادہ طویل عمر پا سکتا ہے۔ آج ہم ایک اور سوال کے نشانات تلاش کریں گے۔ جب کوئی زبان مٹ جاتی ہے تو کیا وہ واقعی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے؟ کیا ایک ایسی زبان جسے کسی دور میں لاکھوں لوگ بولتے تھے، ایک دن مکمل طور پر خاموشی کے سمندر میں ڈوب سکتی ہے، یا وہ پیچھے اپنا کوئی نہ کوئی نشان ضرور چھوڑ جاتی ہے؟ آج جب آپ فلسطین کی سرزمین پر چلتے ہیں تو آپ کو کئی مختلف زبانیں سننے کو ملتی ہیں، عربی، عبرانی یا انگریزی، لیکن آج سے 3000 سال پہلے انہی گلیوں میں بالکل مختلف آوازیں گونجتی تھیں۔ اس دور میں نہ تو ریڈیو تھے، نہ کتابوں کی دکانیں اور نہ ہی لغات۔ لوگ اپنی کہانیاں اپنے حافظے میں محفوظ رکھتے تھے اور اپنی معلومات کو سینہ بہ سینہ آگے پہنچاتے تھے، اور اس سرزمین کی اولین زبانوں میں سے ایک کنعانی تھی۔ کنعانی ایک ایسی زبان ہے جو اب روزمرہ کی زندگی میں نہیں بولی جاتی، لیکن یہ مکمل طور پر مٹی بھی نہیں ہے، کیونکہ محققین کو فلسطین کے مختلف علاقوں میں پائے جانے والے پتھر کے کتبوں اور مہروں پر اس زبان کے نشانات ملتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے ایک سنگ تراش کے ہاتھوں کھدے ہوئے چند الفاظ آج بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ دراصل یہ صورتحال ہمیں ایک دلچسپ بات بتاتی ہے۔ ایک زبان بھلے ہی انسانوں کے حافظے سے مٹ جائے، لیکن وہ پتھروں کے حافظے میں زندہ رہتی ہے۔ کنعانی زبان کے قریبی رشتہ داروں میں سے ایک فنیشی بھی تھی۔ فنیشی لوگ سمندروں کے ماہر تھے۔ وہ ایک بندرگاہ سے دوسری بندرگاہ جاتے، تجارت کرتے اور مال و اسباب کے ساتھ ساتھ الفاظ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے تھے۔ لیکن دنیا کے لیے ان کا چھوڑا ہوا سب سے بڑا ورثہ شاید تجارت نہیں بلکہ لکھائی یعنی رسم الخط تھا، کیونکہ آج ہم جو بہت سے حروف تہجی استعمال کرتے ہیں ان کا آغاز فنیشی رسم الخط سے ہی ہوتا ہے۔ یعنی آج ہم اپنے موبائل فونز پر جو حروف لکھتے ہیں ان کے اور ہزاروں سال پہلے بحیرہ روم کے ساحلوں پر استعمال ہونے والے حروف کے درمیان ایک پوشیدہ رشتہ موجود ہے۔ جیسے جیسے صدیاں گزریں اس خطے میں ایک نئی زبان ابھرنے لگی، آرامی۔ کچھ ہی عرصے میں یہ زبان نہ صرف فلسطین میں بلکہ میزوپوٹانیا سے لے کر مصر تک پھیلے ہوئے ایک وسیع جغرافیہ میں بولی جانے لگی۔ تاجر اس کا استعمال کرتے تھے، سرکاری اہلکار اسے بولتے تھے اور خطوط اسی زبان میں لکھے جاتے تھے۔ آرامی اس دور کی مشترکہ زبان بن چکی تھی۔ جس طرح آج کی بین الاقوامی زبانیں سرحدوں کو عبور کرتی ہیں، اسی طرح آرامی نے بھی اس دور کی دنیا کو آپس میں جوڑ رکھا تھا، اور یہ وہی زبان ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بولا کرتے تھے۔

لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ آرامی وقت کے ساتھ ساتھ مختلف شاخوں میں تقسیم ہو گئی۔ ان شاخوں میں سے ایک سوریانی تھی، اور یہاں ہمارا سامنا ایک دلچسپ صورتحال سے ہوتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ آج بھی سوریانی زبان بولتے ہیں۔ اگرچہ ماضی کے مقابلے میں اب ان کی تعداد بہت کم ہے، لیکن ہزاروں سال پرانی ایک لسانی روایت اب بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ دوسرے لفظوں میں، آرامی کی آواز آج بھی دنیا کے کچھ کونوں میں سنی جا سکتی ہے۔ اور پھر وہ بڑا موڑ آیا جس نے اس سرزمین کا چہرہ اور اس کی آواز ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ اسلام کی آمد کے ساتھ ہی صحرا کی گہرائیوں سے اٹھنے والی ایک آواز نے ان گلیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا، اور وہ آواز تھی عربی۔ عربی یہاں صرف ایک نئے عقیدے کی زبان بن کر نہیں آئی، بلکہ یہ فن تعمیر، شاعری، تجارت اور روزمرہ کی زندگی کا دل بن گئی۔ گلی کے دکاندار سے لے کر مدرسے کے عالم تک ہر کوئی اس زبان میں سوچنے اور اسی میں لکھنے لگا۔ صدیوں کے سفر میں فلسطین کے اپنے مخصوص لہجے ان پرانی کنعانی اور آرامی زبانوں کے الفاظ کے ساتھ گھل مل گئے، اور آج کی اس خوبصورت اور مانوس بحیرہ روم کی عربی میں تبدیل ہو گئے۔ جب کیلنڈر پر سال 1516 آیا تو آوازوں کے اس کورس میں ایک نئی زبان شامل ہوئی، عثمانی ترکی یعنی عثمانیہ زبان۔ یروشلم یعنی القدس، یافا اور نابلس کی سرکاری عمارتوں، عدالتوں اور فوجی چھاونیوں میں اب عثمانیہ بولی جا رہی تھی، اور شاہی فرمان اسی زبان میں لکھے جا رہے تھے۔ 400 سال تک ریاست کی سرکاری زبان عثمانیہ رہنے کے باوجود اس نے مقامی لوگوں کی عربی کو ختم نہیں کیا۔ اس کے برعکس دونوں زبانیں ایک دوسرے کی پڑوسی بن گئیں۔ آج بھی فلسطین کی گلیوں میں استعمال ہونے والی بہت سی انتظامی اصطلاحات، دکانداروں کے محاورے اور یہاں تک کہ باورچی خانے کے برتنوں کے نام اس دور کے عثمانی الفاظ کی ایک یادگار ہیں۔ جب 20ویں صدی کا آغاز ہوا، یعنی ہماری حالیہ تاریخ میں، تو نقشوں کے ساتھ ساتھ گلیوں کے سائن بورڈ بھی ایک بار پھر بدل گئے۔ برطانوی دور حکومت کے ساتھ ہی انگریزی شہروں میں ایک نئی دفتری اور قانونی زبان کے طور پر نافذ ہو گئی، یہاں تک کہ اس سے پہلے بھی خطے میں مشنری اسکولوں اور ثقافتی روابط کی وجہ سے فرانسیسی زبان نے دانشوروں کے درمیان اپنے لیے ایک جگہ بنا لی تھی۔ فلسطین ایک ہی صدی کے اندر ایک ایسی جگہ بن گیا جہاں ایک ہی سڑک پر عربی، عثمانیہ، انگریزی اور فرانسیسی زبان کے بورڈ ساتھ ساتھ لگے نظر آتے تھے، اور یہ دنیا کے کثیر الثقافتی آوازوں کے مراکز میں سے ایک بن گیا۔ سامعین، زبانیں کبھی کبھی انسانوں کی طرح سفر کرتی ہیں، وہ پیدا ہوتی ہیں، پروان چڑھتی ہیں اور بدلتی ہیں۔ وہ دوسری زبانوں میں جذب ہو کر نئی شکلیں اختیار کر لیتی ہیں، اور بعض اوقات ان کے بولنے والے کم ہو جائیں یا وہ سرکاری بورڈ سے مٹ بھی جائیں، تب بھی وہ مکمل طور پر غائب نہیں ہوتی۔ وہ کسی پتھر کے اوپر، کسی عدالتی ریکارڈ یا عثمانی دور کے سرکاری رجسٹر میں، چرچ میں کی جانے والی کسی سوریانی دعا کے اندر یا کسی بوڑھی دادی کے حافظے میں زندہ رہتی ہے۔ فلسطین کی تاریخ صرف شہروں، بادشاہوں اور جنگوں کی تاریخ نہیں ہے، یہ آوازوں کی بھی تاریخ ہے۔ ان آوازوں کی تاریخ جو آج بھلے ہی سنائی نہ دیں، لیکن ان کے نشانات آج بھی باقی ہیں۔ اگلی قسط میں ہمارا سفر ہمارے انسانی تاریخ کی قدیم ترین بستیوں میں سے ایک کی طرف لے جائے گا، یعنی اریحا۔ 10,000 سال سے زیادہ پرانی تاریخ کے ساتھ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک، ہم اس کی پہلی دیواروں، پہلے میناروں اور ایک شہر ہونے کے اولین مفہوم پر بات کریں گے۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں۔

سامعین، آپ ہمیں صدائے ترکی کی اردو سروس سے سماعت فرما رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے۔ انچارج اردو پروگرام، وائس آف ترکی، پوسٹ باکس نمبر 333، پوسٹ کوڈ نمبر 06443، یعنی شہر انکرا، ترکی۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے urdu@trt.net.tr، اور ہمارا ویب سائٹ ایڈریس ہے www.rturdu.com۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے اور خوش رکھیے۔ اللہ حافظ۔